0: हमने तो लाख जतन कर डाला, आशा जी आपको सुनाए हैं। चले देखते हैं लाइन पर कोई है। फोन हिंदुस्तानी रेडियो खुद नाफंत या खुद नाफंत फॉर योर सी या इवेंट लाइफ इन द इट्स सेंडिंग
1: आउट या
0: सी वेलकम
1: या
0: बदांग फॉर योर खुदोल्ड मत यहां देर दर खबेल्ड फिने के रिलीफ हमारे पास में फॉर माय स्पेस तुम बोले छप क्लार हो
1: नहीं नहीं नहीं नहीं
0: एंड हु इज इट फॉर योर सीला आलस
1: गुड या तो प्रिमा हो
0: तब मोए
1: Ik ga een paar weken weg, volgens mij, als ik goed
0: naga, dan ben ik weer donderdag 29 oktober in de uitzending.
1: Dus jullie hebben dan geen inbellenprogramma?
0: Misschien als mijn collega's dan ruimte hebben. Dat is wat ik bedoel, die Ganga ke
1: Gita. Ja, lang even omroepen. Dan weet je, inderdaad.
0: Maar klopt. Ik ben weer in de uitzending donderdag 29 oktober.
1: Daarna
0: weer.
1: De
0: eerstvolgende zondag.
1: Ga maar lekker vakantie vieren. Iedereen is moedig, toch?
0: Dank je wel.
1: Goed, mooi te krijgen bij je daar.
0: Kun je gaan?
1: Ik weet niet. Alles kan je daar eerder, je machari. Weet niet wat je gaat eten, kukuhi heb je, toksa, weet ik niet.
0: Ik ben niet zo gek op kukuhi. Je kukuhi hebben niet surahua, en roei daadal rahe, bhindia daadal khali la. Ta ab kukuhi ke samyave, to thak jai la khat khat.
1: Je bent maar één hoor. Sutje, oké.
0: Khat khat thak jai la, to kukuhi ke samyave na mila hai. Makku, dat moet ook gebeuren.
1: Je moet wel slim vis eten, lekker hoor.
0: Kukuhi khaai lage, to bada samyave laas ho ja.
1: Ja, maar nee, ik heb een nummer, hè. Jab se tumne dekha hai.
0: Jab se
1: tumne dekha hai.
0: Aankhon mein tum hi tum ho.
1: Ja, dat is wel een mooi nummer. Deze heb ik zelf nog niet gezongen hoor. Karaoke, dat vind ik gewoon leuk. Proberen.
0: Nee, dat is moeilijk. Dat is een prachtig lied.
1: Daarom.
0: Ik kon ook houden tot de
1: les. Nee, vandaag niet. Ik was weg weekend, toch?
0: Nee, geef niet.
1: Als je terugkomt.
0: Dan ben ik heel erg blij dat je toch hebt teruggebeld.
1: Ja, tuurlijk.
0: Heel veel luisterplezier, Ersie.
1: Ja, jij ook. Een fijne vakantie.
0: Ja,
1: en let goed op jezelf.
0: Zal ik doen.
1: Chicken gunia.
0: Maar als ik het idee heb, dan kan ik een lekker constant chalek per dag. Dan kijk ik naar mezelf toch? Ja, een lekker chalek.
1: Dan kijk ik bij die muggen en moskita ook hoor.
0: Rinapool.
1: Ik had zo last van moskita. En chicken gunia. Kijk, dat is gevaarlijk hoor.
0: Oh, haan, Janila.
1: Je moet
0: hospitaal pahunchaa debe. Hospitaal pahunchaa debe, nee, hospitalia mein se boli ga maar rondom het erf aan de achterkant van de poort. Oh, wie hoor. Het is gevaarlijk.
1: Ik weet het, ik heb dat ding af van carbon en ik liet die chicken doen, ja.
0: Ik heb wel foto's gezien, vergroot.
1: Oh, echt waar. Ik ben zo lang niet meer geweest, ik weet het niet. Maar goed.
0: Het is een Syrische mug.
1: Echt waar?
0: Hoor ik,
1: waar? En kijk uit met slangen, hè? Slaanpappen en zo.
0: Dat is gevaarlijk.
1: Dat is gevaarlijk. Maar ja, nou, let goed op jezelf.
0: Dankjewel, Yoshi.
1: En ik zou zeggen, fijne vakantie. Dankjewel. En ik zou zeggen, tot horen, ja?
0: Oké, zeker weten. Hey, bedankt voor de adviezen allemaal. Hamzab, niet op een linkje dat niet. Ik heb geregeld. Ik volg alle adviezen van
1: je. Nou, lief van je toch?
0: Ja.
1: Echt ja.
0: Ursie, dank je wel. Heel veel luisterplezier. En tot horens weer.
1: Ja, jij ook hoor. Dank je wel. Fijne avond. Dag.
0: Je thi Ursie Laji, Rotterdam ke rehne wali. To ab dekhte hain. Phone Hindustani Radio, goedenavond.
2: Ja.
0: Goedenavond mevrouw Beja.
2: Ja, goedenavond. Ik heb Sunila koise wat jaren toe.
0: Na, Sunna. Radio wana Suni hè. Telefoon wa volg kari.
2: Oh, oké. Okay.
0: Want die radio is dan op dit moment ongeveer 15 à 16 seconden later.
2: Oh, oké.
0: Kijs er hele Beja?
2: Ja, het gaat, zo'n gangetje.
0: Bedankt dat je terug hebt gebeld in elk geval. We zijn blij.
2: Ik wist niet dat Johnny vandaag jarig was.
0: Ook nou, dan mag je meteen feliciteren bij het gezonde
2: doel. Ik dacht ik ga hem feliciteren. Dus dat zou ik ook doen, want ik heb zo'n nummertje.
0: Oké.
2: Dan feliciteer ik hem. Ja, dat ga ik ook doen.
0: Jab na feliciteer kare to samajh le sun le zara. Wo sahi kar suna to.
2: Ja.
0: हां वो तुम वो बैठ के सुना था कि कौन बदमाशी कर रही तो
2: भैया
0: कौन बताओ कौन गाना मांगा तेरे सुने
2: कौन गाना मांगा तेरे इफ कैक एक फंडा क्लाउस तो देख हेल फेल न्यू लिचेस एंड एक फोंस हेल मोय न्यू लिचेस
0: से सही ना
2: एंड इफ कैक वेल को वास इट सब कुछ मिला मगर ना मिला दिल को इंती Intian. Ik weet niet hoe je dat woord uitspreekt.
0: Sab kuch mila, magar.
2: Intian. Nee, mila.
0: Sab kuch mila, magar.
2: Even kijken. Magar na mila, dil ko imti. Zo stond het geschreven, als ik goed heb gelezen, geschreven.
0: Oh, spel kan dan?
2: I-I-M-T-I-N-A-N. Ik weet niet hoe je dat uitspreekt.
0: M of N op het eind?
2: Of Imti.
0: Imti hand of nou?
2: Het zal wel, maar het is niet lekker de hand.
0: Acha, ik vind het wel.
2: Ja, misschien vind je het wel. En als je dit niet vindt, dan heb ik ook een andere liedje. Tera Chehra Dil Me Basa Hai. Dat is ook een leuke liedje.
0: Tera Chehra.
2: Tera Chehra Dil Me Basa Hai. Dat vond ik ook een leuk liedje.
0: Basa Hai. Maar eerst de keus gaat naar die
2: kijk maar. Kijk maar welke je vindt.
0: Is goed dan. Oké. अच्छा भैया बताओ कौन कहावत वो धल्ले है यह पे अल्कोहल
2: या वेल या वेल ik had dat vorige keer had ik ook een maar vorige keer was het een maar ja goed welke heb ik weer टूटे हुए सपनों को सजाना आता है हां टूटे हुए सपनों को सजाना आता है रोते हुए दिल को मनाना आता है उसे कह दो हम even करें अरे जखम उसे कह दो हम अरे ना इसे कह के कुछ लिख ली हम जखम को ना फिकर ना करें हम
0: ओके
2: या ik ben het een beetje dingen zijn
0: nee mooi
2: vergeten wat ik geschreven heb ओके नौ के आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनेंगे आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनेंगे लेकिन बात ऊंची हो तो बहुत लोग सुनेंगे
0: हां ऊपर चढ़ के दाब पे चढ़ के
2: या नख इन हर फूल खुशबूदार नहीं होता हर फूल खुशबूदार नहीं होता हर चेहरा वफादार नहीं होता कैसे समझाऊं इस दुनिया वालों को हर खामोश इंसान गुनहगार नहीं होता
0: दैट इज वाह इंद्रदात क्लॉप्ड हेल मोई फॉर प्लेयर
2: ए कैक
0: और दल
2: नख क्लाइंट हां इंसान अगर यकीन के काबिल होता इंसान अगर यकीन के काबिल होता तो हर वक्त दो फरिश्ते उसे साथ ना होता
0: शाबाश
2: maar goed straks gaan andere mensen bellen dus dan ga ik maar stoppen
0: ja oké Bea dank je wel
2: tot de volgende keer ga je naar Suriname of zo ga je
0: naar de vakantie देखी का हो हूं वहां देखी जेनिफर का कर रहे हैं
2: ओ ओके ओके
0: is goed dan.
2: Nou, ik zou zeggen een hele mooie avond.
0: Dank je wel.
2: En jij tot de volgende keer.
0: Heel veel luisterplezier.
2: Ja, dank je wel. Zeker. Ja? Dat zit ik al vanaf 8 uur al te luisteren.
0: Oké, dat is heel
2: leuk. Is goed. Fijne avond.
0: Dag, Bea.
2: Dank je wel. Ja, dag.
0: अच्छा, तो दोनों लाइन इस वक्त खाली हैं, आप तार कर सकते हैं। ये थी बेया गजराज जी देनहा के रहने वाली। तो जिस समय आप कोशिश कर रहे होंगे तार करने को, तो लीजिए हम आपको ये गीत सुनाते हैं इस तरह से।